майже на том, на том. І ти збираюсь на вир. Ось моє справжнє лице. Був згоден віддати все, буквально все, мене на скелі несе. Я слухав, сміялась.

0: Радио Рация.
1: Летні фестывальны сезон у Польшчы працягваецца, і ўкраінцы актыўна арганізуюць свае музычныя івенты, у тым ліку дабрачынныя. На некаторых з іх, дарэчы, выступаюць і беларускія артысты. Пра адны з самых гучных падзей найбліжэйшага часу арганізатарка фестываляў і канцэртаў, музыка і вакалістка гурта 1331 Анастасія Меншыкава распавяла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Гость рацыі.
3: Мне падаецца, што лета для ўкраінцаў наогул вельмі насычаны час, таму што мала таго, што вы робіце звычайныя фестывалі, да ўсяго іншага у вас купальскі івент, плюс тут у жніўні дзень незалежнасці. Наколькі ўсё так?
4: Все абсолютно так і є. Взагалі літо – це дуже класний період для концертів, фестивалей і всього того, що ми любимо. Чому? Тому що це опенери, це можна класно збиратись, так само робити культурні івенти в парках і так далі. Буквально позавчора ми повернулися з найбільшого стріт-фест української культури в Європі. Боч-фест це був, було в Кракові, так само він буде в Варшаві в вересні, де я ведуча і так само теж грала. І в цілому цей весь вайб, так як ти кажеш, він дуже насичений. І взагалі українці дуже люблять літо. Для нас це разом зібратись, це погода, це природа. І ось такі культурні штуки, івенти, вони прям дуже важливі.
3: Як відбувається тепер підрихтовка до Дня Незалежності?
4: Чесно кажучи, День Незалежності для мене, як для організатора, да, івентів і культурних подій, ми в цьому році особисто ми не робимо нічого. Ми підемо на концерт, який буде організований чи не буде організований. Ми вважаємо, що такі фести, як, наприклад, да, музичний фест чи культурний захід, нам не обов'язково 24 серпня для того, щоб це робити. Але я впевнена, що 24 серпня буде точно в Варшаві щось круте. Зазвичай це Євромайдан організовує дуже великий які заходи прямо в центрі Варшави. Не знаю, чи вони будуть це робити в цьому році, але чомусь думаю, що да, а вони це роблять дуже масштабно, тому в цілому чекаємо на інфо і, звісно, будемо всіх запрошувати туди.
3: Але ж при гетом ти заангажований і у інші фестивалі при гетом.
4: Да, по-перше, я взагалі хочу сказати, що я в ченшким шоку, як кажуть поляки, від кількості взагалі українських фестів в цьому році. Не тільки в Варшаві, а в цілому в Польщі і не тільки в Празі і так далі. Дуже багато. Причому, що їх дуже багато. Вони просто трапились, я про них не знала. Я, наприклад, працюю в команді дуже крутого фесту, який називається Pulse of Nation, який буде проходити так само в серпні в Варшаві і в Празі. Неймовірно крутий лайнап. В Варшаві це буде Півоваров, якого я просто обожнюю. Для мене це краш. І я дуже сильно респектую. Я думаю, що це топ-3, навірно, моїх улюблених українських артистів за шоу і за те, що він в цілому робить, за його цінності і за то, який він артист. Так само там буде Дрєва, дуже крутий, молодий артист. Смарагдове небо, дуже крута в нього пісня. І я була у нього на лайві. Нещодавно він був в Варшаві. І це прям вау. Це такий був класний ракешник, молодий український класний рок. Такий, що я прям вау, це прикольно. Так само буде там Сецвіт. Сецвіт всі, мені здається, українці знають по пісні Касета чи інші їх пісні. Вони дуже круті, дають шоу, хлопці дуже енергійні. І я теж дуже рада, що вони в лайнапі. Буде Христина Соловій, яка просто ніжна, тендітна українська жіноча, абсолютно енергія, дуже круто. Я думаю, що всі її знають з пісні «Тримай мене міцно». І буде Джері Хейл, яка я дуже хочу це особливо зараз підкреслити. Для мене особисто це дуже важливо. І особисто як для організатора, як для артиста. Джері Хейл зараз дуже-дуже класні робить колаби з польськими артистами, коли вона зараз давала свій концерт. До неї виходила польська співачка. Вона так само це промує в соцмережах. І зараз це абсолютно дуже-дуже сильно важливо, як ніколи. Тому що грають в свої гри політичні, да, але ось ця єдність української і польської культури, вона дуже сильно важлива. І в Празі так само буде Pulse of Nation, там буде Надя Дорофеєва, наша шикарна зірка. І мені дуже приємно бути в команді організаторського формату цього фестивалю. Для мене це дуже цікаво, дуже класно, дуже класні артисти, і я всіх дуже сильно туди запрошую. Це буде 21-22 серпня, це називається Pulse of Nation. В Варшаві це буде літня серпня. це на прогресії. Ми всі знаємо, хто там був на концертах, як там реально круто. Великий майданчик, класний, реальний фест. Знаєш, коли ти просто от приходиш і кайфуєш від артистів, ти сама знаєш, ти ходиш на такі фести. Це про атмосферу, це про класні луки, що можна нарядитись, можна прийти. Там пиво і фестивалі, музика, і кожен для себе може знайти щось, напевно, там. Звідки я знаю, бо я в цілому цим займаюсь. І дуже нам хочеться так само там зробити не просто, що люди приходять і такі, ой, послухаємо музичку. Нам хочеться прям створити там класну, класну геометрію заходу, класних партнерів, теплих таких, знаєш, що ти приходиш, як круто, а на класних партнерів, на класний фест потрібні класні люди. Тому ми всіх запрошуємо. Хочу тобі сказати, що квитки дуже активно йдуть, і для нас дуже круто. Це тільки каже про те, що якісні заходи притягують якісну аудиторію.
3: Які ти причини складні, кого цієї події буде?
4: Якщо ми подивимось на лайнап, подивимось в цілому на цих артистів, які постійно виступають на заходах і постійно підтримують Україну. Я думаю, що можна зайти в інстаграм Артема Півоварова і побачити не тільки, як він лазить по сценам, дуже круто, мені подобається, а так само, як він збирає і цілий час відправляє хлопцям допомогу і дівчатам. Саме тому, власне, мені такі артисти теж дуже сильно близькі. Бо я знаю точно, що Дрєво на своїх концертах завжди робить аукціони. Я знаю, що Всесвіт, хлопці, постійно. Так само підтримка Джері Хейл, про яку тільки що сказала, так само про польську. Мені здається, що це дуже важливо. І всі артисти дуже, дуже круті по цінностях в першу чергу, тому впевнена, що да.
3: Але є ще до того, як ми доживемо до Гатака фестивалю, є у нас і інша приємність міжнародна.
4: Дуже хочу про цей фест розказати. Це дуже важливий прецедент, який відбудеться на локальній варшавській сцені. Такого ще не було. Мені дуже приємно про це сказати і туди, в принципі, запросити всіх людей. Вже 18-го числа, 18 липня, ми запрошуємо на перший абсолютно незалежний No-Name Fest. І тут мені хочеться підкреслити, що це культурний експіріенс, який ми всі будемо проживати. І це перший безкоштовний повністю для людей фестиваль музичний і повністю незалежний. Це означає, що всі артисти, які будуть виступати, це просто реально локальні артисти, які подались на цей фест. Я хочу сказати, що я в захваті від того, скільки подалось людей, і я в захваті від того, що я не знаю, хто це. Ну, а ти знаєш, я в цілому така досить знаю, що тут відбувається. І для мене це був такий кайф, і це було дуже складно. Я знаю, як команда теж приймала рішення з точки зору лайнапу. І головним організатором я пишаюсь, це мені дуже приємно, це Вадим, Лампова Варшава, Ламп Івентс, це людина, яка в цілому, я вважаю, Лампова Варшава вже зробила неймовірні речі тут. Дуже багато людей перезнайомила, і ми отак от з ним просто думали, хочеться щось зробити таке, а що ж зробити? І от так нам прийшов наш No Name Fest. І коли Вадим це сказав, а ми такі, ти розумієш, прикольно, щоб це були реально артисти локальні, бо в кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, навірно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього. Бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески, бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику і ділиться, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях музиканта і ділитись цим. Я вважаю, що це треба підтримувати, і нам дуже важливо це було. І ось ми цю концепцію таку там з Вадимом, так, ну що зробити? І він такий, розумієш, от щоб воно було no name. І я кажу, стоп. От замри, і ми придумали це, і це буде дуже крутий майданчик. Це Манта Клаб, у нас все це є в інсті, і це будуть дві сцени, це буде Day Stage і Night Stage. Тобто, реально, ми з досвідом класних великих фестивалей розуміємо, що малі фестивалі дуже часто не роблять так, а роблять, ну, типу, ідіть, грайте і все. Ми хочемо перекласти повністю свій досвід великих заходів на такий наш захід перший з професійним звуком. Звук – це найголовніше на фестивалях, і я тут хочу хочу сказати, що я безмежно респектую Олег Карленка, який просто прийшов і сказав, все, що є, все я зроблю, і, звісно, безкоштовно, абсолютно. Він сказав, що це буде його такий донат. Я дуже респектую людей, які так роблять. Абсолютно самі, абсолютно без жодних грантів. Спонсор зараз у нас є один, ми його там, знаєш, холімо-лілеєм. Ще шукаємо далі зараз. Все абсолютно робимо ми, власними зусиллями, і це, власне, енергія, яку ми хочемо там передати. Бо, знаєш, люди трошки забули, мені здається, про те, що можна просто прийти, виключити телефон, пити пиво і слухати класне музло. І не треба для цього їхати, наприклад, на опенер і платити багато грошей, що я, наприклад, робила тиждень тому. І нам ось все дуже важливо, емоційно, правда, дуже. І на Day Stage у нас будуть класні артисти, дуже музичні. До нас приїжджають з різних міст, ми просто з Вадимом в шоці сидимо. Бо вау, типу, як це вообще, що ми без жодної реклами, без жодного пушингу зібрали такий крутий лайнап. А Night Stage це буде гурти. Можу тобі сказати, що я знаю, хто буде там грати, і там буде грати гуртисі. І для нас це буде перший фест за рік в Варшаві, коли ми будемо виходити з абсолютно новим розумінням і гурта, і музики, і всього. І нам просто хочеться от всіх людей запросити і сказати, що ми дуже будемо раді, якщо люди прийдуть і стануть трошки щасливіше в моменті на цьому фесті. І це для нас буде найголовніше. І я ще хочу сказати, що якщо ви не знаєте, з ким піти, ви не будете там сам ніколи. Тобто, навіть якщо ви сама чи сам приходите туди, і ви просто будете знати, що там є люди, які одразу стануть вашими друзями на вечір. В першу чергу це я і Вадим, і наше все-таки ком'юніті. І в цілому у нас там буде корнер такий, якщо ви прийшли самі. І там можемо просто прийти і познайомитись, і понетворкатись, і просто класно проводити час. Тому ми всіх запрошуємо, це буде 18 липня. Цілий день буде фест. Все, що треба зробити, просто зайти на сторінку Лампи Варшави і зробити реєстрацію через Луму. І все, і приходити кайфувати, слухати музику, дивитись на захід сонця і обійматися з друзями і радуватись, що у нас є музика. Так ми це і назвали No Name Fest, How to Escape Music.
3: Скажи, коли ласка, з яких країн виступить артисти тим разом?
4: Дуже класне питання, бо це не будуть тільки українці і білоруси для нас. Знаєш, ми такі, давай спробуємо. Якщо будуть, як завжди, наші, любимо. Класно. Але у нас будуть поляки, у нас будуть польські пісні, у нас будуть англійські пісні. У нас є гурт, в якому точно я знаю, що є люди інтернешнл, я просто реально не знаю, звідки вони, але це прям міжнародова історія. І я хочу сказати, що ми дуже на цьому хочемо ще раз наголосити і сказати, що для нас це дуже важливо робити такий мостик класний, особливо зараз, для молоді і для нас всіх, які, знаєш, такий мостик музики, який єднає і який абсолютно тримає у це тепло польської аудиторії, нашої аудиторії. Для нас це дуже сильно важливо. І я про це кричала зі сцени кілька днів тому, що ми з дуже великою подякою в цілому ставимось до таких івентів, бо ми можемо їх робити. І велика подяка в локації, як ми просто, знаєш, прийшли і сказали, робимо, ну давайте робити. Тому у нас дуже класний інтернешнл буде там тім. І я сподіваюся, що люди, які так само з інших країн, просто будуть брати друзів і приводити, і класно знайомитись один з одним через музику теж.
3: Чи плануєте ви визігати фестиваль робіть серією?
4: Да, так, як я сказала, ми робимо прецедент, і ми абсолютно не маємо, що там буде, як це буде. Ми дуже хочемо зробити цей прецедент, ми теж хочемо зробити цю подію, як в першу чергу доказ того, наскільки музика взагалі сильна штука, і що це дійсно не комерційний проєкт. І я дуже сподіваюся, я в це дуже вірю, що коли ми зробимо перший, ми просто всі обалдіємо від того, як це круто. І тоді ми хочемо з Вадимом зробити зимовий такий ноунейм в закритому приміщенні. Але це все реально залежить тільки від того, як нам піде наш перший. А перший – це такий, знаєш, на такому екстазі летимо. Ми стільки зробили івентів, що я, що Вадим. Але цей, знаєш, свій. І це дійсно так і виглядає. Тобто ми працюємо над 105 різних. Вадим в турі, я займаюся іншим фестом, наприклад, Pulse of Nation, який тобі сказала. Чи ми там приїхали в Краків, швидко, знаєш, вийшли на сцену Grammy Borch Fest, круті наші, яких ми дуже обожнюємо. І ми такі, знаєш, зі сцени збігли. І такі, так, що там чатики, у нас там тут партнери, тут візуалка. І дуже нам хочеться, щоб це так було. Саме тому ми так само, знаєш, кожна деталька, щоб кожен бейджик був красивий, щоб звук у нас був класний. Не то, що там, типу, колонка і літім, а дійсно класний фестивальний звук. І дуже ми вдячні так само за підтримку будемо всім, хто туди прийде. Але я реально вважаю, що це такий момент, коли я не мушу. Ну, будь ласка, прийдіть, підтримайте. Прийдіть і кайфаніть, і заберіть оцю класну енергію, яку ми завдяємо буквально просто винашуємо декілька місяців і для вас готуємо.
2: Гость рації.
1: Організаторка фестивалів і концертів, музика і вокалістка Анастасія Меншикова була гостя рації. З її розмовляла Марина Савіцькая.

0: Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яноупадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Кому слава, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніть, кому

У нашому ефірі так само «Новини про бюджет». Там такі ось теми. НАТО дозволю вас збивати повітряні цілі над країнами Балтії. Програм подробісні розповідаємо. Так само Олександр Лукашенко запрошає. Кого ж він там запрошає? А запрошає йон працівних мігрантів з Узбекистана. Ось, між іншим, будуть вони, напевно, приїжджати, щоб трошечки попрацювати так само у нас. 9 день липня, четвер. Тут у студії Ворскага радіорація. З вами Влада Хринєвська. Анжеліку Ляльковську так само з новинами чекаємо. А вона зараз завершає свіженький випуск. Де літерально і у забаві з'явиться тут у нашій студії.

0: Радіорафія. 98.1 FM з Білостоку, 99.2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Далі працює наш ефір. Так само зараз пропоную чергову тему: сумісні пікніки, походи у хори, концерти, вирішення легалізаційних питань. І коли все саме важне на керунки дійності для працівників білоруської супольності у городі Катовіце у Польщі. Ну, подробязності нам розказав білоруський активіст Змітер Галямов.
3: Концом весни і початком літа ми працюємо зустрікатися групи білорусів у Катовіцях на різні активності. З апошнього ми разом ходили викладовці польської мови у гори, агульний поход, такі 10 чоловік на протягу цілого дня. Ми довідувалися про регіон Силезійський, про гори, які тут є, злазили разом на малу і велику Чантурію у країні. Вельми добре побавили час, як просто по-приятельську, так і у носінах навучитель і учень у плані польської мови. Була вельми шмат практики, причому вельми життєвої практики. Обмірковувалися різні питання, як ніякі битові, так і більш зв'язані з бізнесом, податками, ніякими ощадженнями, емеритурами, пенсіями і так далі. Вельми продуктивна була зустріча усе з вернулися з гор вельми задоволеної, насиченої природи і новими ведами.
4: А як зараз якраз виглядає гэта неформальне супольне життя беларусаў у горадзе і ці з'являється вось новае месца для регулярных збораў? Можа, крышачку падрабязней пра гэтыя горы маглі б распавесці?
3: У горы мы хадзілі разам з такой ініцыятывай, як Олішков, это полька дівчина проводить безплатні лекції у форматі спікінг клабу. Такі зустрічі тягнуться початку вересня і ось до початку червня, 22 червня. Уже було опущення у гетом годі, була зустріча. Можна сказати, що така випускна зустріча, бо на наступному годі. Наступний год уже зберуться нові люди, почнеться на ново, можна сказати, такий курс інтеграційно-навучальний. Усе гэта відбувається у таким вельми простим, легким форматі, у бари, де люди можуть собі одночасово під час курсу набити випісники гарбатки, чи хто там уже більш хоче розв'язати свій язик, то уже пиво, чи інше напої. Свободній атмосфері, гэта все відбувається, то допомагає людям розслабитися.
4: Чи приїжджають до вас гості, музики, лектори з інших регіонів? Чи налажуються контакти з білоруськими ініціативами, осередками у сусідніх городах?
3: У рамках співпраці з університетом Сльонським так запрошали ми господарню з Вроцлава, яка нам показувала спадарню війну, яка нам показувала і проводила майстер-клас по ткацтву поясов, менавіта білоруських з орнаментом. На гэтай сутрэчы так само присутнічали студенти філології усходньославянської, так само, як і білоруси. Вельми плённая сустрэча була, на жаль, усе зробіць не поспели і в ближайшому часі. Плануємо запросити подарунок Ірину ще раз.
4: А може бути, ви удзельнічаце так само у нейких агульнапольських фестах чи локальних інтеграційних вечорах?
3: Ні, такої форми менавіта у гэтым годзе не было. Крыху запаволювалася така агульна соціальна активність у Катавіцах.
4: Які головні зміни у настроях і активностях людей унутры супольності ви зауважаєте за апошні час, калі параўновуваць з мінулымі гадамі?
3: Ужо пачалі людзі атрымоўваць свае карты пабыту, што вядома вельмі палепшвае настрой агульную супольнасць. Пачалі планаваць нейкія падарожжы разам. Вядома, так само полепшилося на дворі, наступило лето. Не кажу про апошні дні, а кажу про початок червня. Усі вельми активно давали які ініціативи і спотканняў чи ніяких поїздок разом. Апошні дні, звісно, тяжковато. Питався у білорусу Катавіц, як вони ратуються від такої спекоти, яка зараз актуально стоїть по всій Польщі. І найбільше спосюджений відказ – це басейн і холодник.
2: Змітер Галямов додає, що білоруська діаспора у Катавіцах активно організує культурніські зустрічі, мовні курси і творчі майстерні. Так само активісти суполки ладять сумісні інтеграційні мероприємства з місцевими організаціями, де допомагають новим емігрантам у адаптації.

0: Беларускае радыё «Чацвер», мы працягваем далей наш эфір. Летні фестывальны сезон у Польшы працягваецца, і ўкраінцы актыўна арганізоўваюць свае музычныя івенты, у тым ліку дабрачынныя. На некаторых з іх, дарэчы, выступаюць і беларускія артысты. Пра адны з самых гучных падзеяў найбліжэйшага часу арганізатарка фестывалю ды канцэртаў музыка і вакалістка гурта 1331 Анастасія Меншыкава распавяла Марыне Савіцкай.
1: Гость рацыі.
2: Мне падаецца, што лета для ўкраінцаў наогул вельмі насычаны час, таму што мала таго, што вы робіце звычайныя фестывалі, да ўсяго іншага у вас купальскі івент, плюс тут у жніўні дзень незалежнасці. Наколькі ўсё так?
3: Все абсолютно так і є. Взагалі літо – це дуже класний період для концертів, фестивалей і всього того, що ми любимо. Чому? Тому що це опенери, це можна класно збиратись, так само робити культурні івенти в парках і так далі. Буквально позавчора ми повернулися з найбільшого стріт-фест української культури в Європі. Бочфест це був, було в Кракові, так само він буде в Варшаві в вересні, де я ведуча і так само теж грала. І в цілому цей весь вайб, так як ти кажеш, він дуже насичений. І взагалі українці дуже люблять літо. Для нас це разом зібратись, це погода, це природа. І ось такі культурні штуки, івенти, вони прям дуже важливі.
2: Як відбувається тепер підрихтовка до Дня Незалежності?
3: Чесно кажучи, День Незалежності для мене, як для організатора, да, івентів і культурних подій, ми в цьому році особисто ми не робимо нічого. Ми підемо на концерт, який буде організований чи не буде організований. Ми вважаємо, що такі фести, як, наприклад, да, музичний фест чи культурний захід, нам не обов'язково 24 серпня для того, щоб це робити. Але я впевнена, що 24 серпня буде точно в Варшаві щось круте. Зазвичай це Євромайдан організовує дуже великі заходи прямо в центрі Варшави. Не знаю, чи вони будуть це робити в цьому році, але чомусь думаю, що да, а вони це роблять дуже масштабно, тому в цілому чекаємо на інфо і, звісно, будемо всіх запрошувати туди.
2: Але ж при гэтым ти заангажована і у інший фестиваль при гэтым.
3: Да, по-перше, я взагалі хочу сказати, що я в ченшким шоку, як кажуть поляки, від кількості взагалі українських фестів в цьому році. Не тільки в Варшаві, а в цілому в Польщі і не тільки. В Празі і так далі. Дуже багато. Причому, що їх дуже багато. Вони просто трапились, я про них не знала. Я, наприклад, працюю в команді дуже крутого фесту, який називається Pulse of Nation, який буде проходити так само в серпні в Варшаві і в Празі. Неймовірно крутий лайнап. В Варшаві це буде Півоваров, яку я просто обожнюю. Для мене це краш. І я дуже сильно респектую. Я думаю, що це топ-3, навірно, моїх улюблених українських артистів за шоу і за те, що він в цілому робить, за його цінності і за то, який він артист. Так само там буде Дрєва, дуже крутий, крутий молодий артист, «Смарагдове небо», дуже крута в нього пісня. І я була у нього на лайві. Нещодавно він був в Варшаві, і це прям вау, це такий був класний ракешник, молодий, український класний рок. Такий, що я прям вау, це прикольно. Так само буде там «Сецвіт». «Сецвіт» всі, мені здається, українці знають по пісні «Касета» чи інші їх пісні. Вони дуже круті, дають шоу, хлопці дуже енергійні, і я теж дуже рада, що вони в лайнапі. Буде Христина Соловій, яка просто ніжна, тендітна українська жіноча, абсолютно енергія, дуже круто. Я думаю, що всі її знають з пісні «Тримай мене міцно». І буде Джері Хейл, яка я дуже хочу це особливо зараз підкреслити. Для мене особисто це дуже важливо. І особисто як для організатора, як для артиста. Джері Хейл зараз дуже-дуже класні робить колаби з польськими артистами. Коли вона зараз давала свій концерт, до неї виходила польська співачка. Вона так само це промує в соцмережах. І зараз це абсолютно дуже-дуже сильно важливо, як ніколи. Тому що грають в свої гри політичні, да, але ось ця єдність української і польської культури, вона дуже сильно важлива. І в Празі так само буде Pulse of Nation, там буде Надя Дорофєєва, наша шикарна зірка. І мені дуже приємно бути в команді організаторського формату цього фестивалю. Для мене це дуже цікаво, дуже класно, дуже класні артисти, і я всіх дуже сильно туди запрошую. Це буде 21-22 серпня, це називається Pulse of Nation. В Варшаві це буде літня сцена. на прогресії. Ми всі знаємо, хто там був на концертах, як там реально круто. Великий майданчик, класний, реальний фест. Знаєш, коли ти просто от приходиш і кайфуєш від артистів, ти сама знаєш, ти ходиш на такі фести. Це про атмосферу, це про класні луки, що можна нарядитись, можна прийти. Там пиво і фестивалі, музика, і кожен для себе може знайти щось, напевно, там. Звідки я знаю, бо я в цілому цим займаюсь. І дуже нам хочеться так само там зробити не просто, що люди приходять і такі, ой, послухаємо музичку. Нам хочеться прям створити там класну, класну геометрію заходу, класних партнерів, теплих таких, знаєш, що ти приходиш, як круто, а на класних партнерів, на класний фест потрібні класні люди. Тому ми всіх запрошуємо. Хочу тобі сказати, що квитки дуже активно йдуть, і для нас дуже круто. Це тільки каже про те, що якісні заходи притягують якісну аудиторію.
4: Які ти причини складніку цієї події буде?
3: Якщо ми подивимось на лайнап, подивимось в цілому на цих артистів, які постійно виступають на заходах і постійно підтримують Україну. Я думаю, що можна зайти в інстаграм Артема Півоварова і побачити не тільки, як він лазить по сценам, дуже круто, мені подобається, а так само, як він збирає і цілий час відправляє хлопцям допомогу і дівчатам. Саме тому, власне, мені такі артисти теж дуже сильно близькі. Бо я знаю точно, що Дрєва на своїх концертах завжди робить аукціони. Я знаю, що Всесвіт хлопці постійно, так само підтримка Джері Хейл, про яку я тільки що сказала, так само про польську. Мені здається, що це дуже важливо. І всі артисти дуже, дуже круті по цінностях в першу чергу, тому впевнена, що да.
4: Але є ще до того, як ми дожиємо до гатака фестивалю, є у нас і інша приємність міжнародна.
3: Дуже хочу про цей фест розказати. Це дуже важливий прецедент, який відбудеться на локальній варшавській сцені. Такого ще не було. Мені дуже приємно про це сказати і туди, в принципі, запросити всіх людей. Вже 18-го числа, 18 липня, ми запрошуємо на перший абсолютно незалежний no-name fest. І тут мені хочеться підкреслити, що це культурний експіріенс, який ми всі будемо проживати. І це перший безкоштовний повністю для людей фестиваль музичний і повністю незалежний. Це означає, що всі артисти, які будуть виступати, це просто реально локальні артисти, які подались на цей фест. Я хочу сказати, що я в захваті від того, скільки подалось людей, і я в захваті від того, що я не знаю, хто це. Ну, а ти знаєш, я в цілому така досить знаю, що тут відбувається. І для мене це був такий кайф, і це було дуже складно. Я знаю, як команда теж приймала рішення з точки зору лайнапу. І головним організатором я пишаюсь, цим мені дуже приємно. Це Вадим, Лампова Варшава. Ламп Івентс – це людина, яка в цілому, я вважаю, Лампова Варшава вже зробила неймовірні речі тут. Дуже багато людей перезнайомила. І ми отак от з ним просто думали, хочеться щось зробити таке, що ж зробити. І от так нам прийшов наш no-name fest. І коли Вадим це сказав, а ми такі, ти розумієш, прикольно, щоб це були реально артисти локальні, бо в кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, навірно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього. Бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески, бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику і ділиться, він може переживати, він може боятись, але він обирає йти в цей шлях музиканта і ділитись цим. Я вважаю, що це треба підтримувати, і нам дуже важливо це було. І ось ми цю концепцію таку там з Вадимом, так, ну що зробить? І він такий, розумієш, от щоб воно було no-name. І я кажу, стоп. От замри, і ми придумали це, і це буде дуже крутий майданчик. Це Манта Клаб, у нас все це є в інсті, і це будуть дві сцени, це буде Day Stage і Night Stage. Тобто, реально, ми з досвідом класних великих фестивалей розуміємо, що малі фестивалі дуже часто не роблять так, а роблять, ну, типу, ідіть, і грайте, і все. Ми хочемо перекласти повністю свій досвід великих заходів на такий наш захід перший, з професійним звуком. Звук – це найголовніше на фестивалях, і я тут хочу хочу сказати, що я безмежно респектую Олег Карленка, який просто прийшов і сказав, все, що є, все я зроблю. І, звісно, безкоштовно, абсолютно. Він сказав, що це буде його такий донат. Я дуже респектую людей, які так роблять. Абсолютно самі, абсолютно без жодних грантів. Спонсор зараз у нас є один, ми його там, знаєш, холімо, лілеємо. Ще шукаємо далі зараз. Все абсолютно робимо ми, власними зусиллями. І це, власне, енергія, яку ми хочемо там передати. Бо, знаєш, люди трошки забули, мені здається, про те, що можна просто прийти, виключити телефон, пити пиво і слухати класне музло. І не треба для цього їхати, наприклад, на опенер і платити багато грошей, що я, наприклад, робила тиждень тому. І нам ось це дуже важливо, емоційно, правда, дуже. І на дейстейдж у нас будуть класні артисти, дуже музичні. До нас приїжджають з різних міст, ми просто з Вадимом в шоці сидимо. Бо вау, типу, як це вообще, що ми без жодної реклами, без жодного пушингу зібрали такий крутий лайнап. А найтстейдж це буде гурти. Можу тобі сказати, що я знаю, хто буде там грати, і там буде грати гуртисі. І для нас це буде перший фест за рік в Варшаві, коли ми будемо виходити з абсолютно новим розумінням і гурта, і музики, і всього. І нам просто хочеться от всіх людей запросити і сказати, що ми дуже будемо раді, якщо люди прийдуть і стануть трошки щасливіше в моменті на цьому фесті. І це для нас буде найголовніше. І я ще хочу сказати, що якщо ви не знаєте, з ким піти, ви не будете там сам ніколи. Тобто, навіть якщо ви сама чи сам приходите туди, і ви просто будете знати, що там є люди, які одразу стануть вашими друзями на вечір. В першу чергу це я і Вадим, і наше все-таки ком'юніті. І в цілому у нас там буде корнер такий, якщо ви прийшли самі. І там можемо просто прийти і познайомитись, і понетворкатись, і просто класно проводити час. Тому ми всіх запрошуємо, це буде 18 липня. Цілий день буде фест. Все, що треба зробити, просто зайти на сторінку Лампи Варшави і зробити реєстрацію через Луму. І все, і приходити кайфувати, слухати музику, дивитись на захід сонця, і обійматися з друзями, і радуватись, що у нас є музика. Так ми це і назвали No Name Fest, How to Escape Music.
2: Скажи, коли ласка, з яких країн виступить артисти цим разом?
3: Дуже класне питання, бо це не будуть тільки українці і білоруси для нас. Знаєш, ми такі, давай спробуємо. Якщо будуть, як завжди, наші, любимо. Класно. Але в нас будуть поляки, в нас будуть польські пісні, у нас будуть англійські пісні. У нас є гурт, в якому точно я знаю, що є люди інтернешнл, я просто реально не знаю, звідки вони, але це прям міжнародова історія. І я хочу сказати, що ми дуже на цьому хочемо ще раз наголосити і сказати, що для нас це дуже важливо робити такий мостик класний, особливо зараз, для молоді і для нас всіх, які, знаєш, такий мостик музики, який єднає і який абсолютно тримає у це тепло польської аудиторії, нашої аудиторії. Для нас це дуже сильно важливо. І я про це кричала зі сцени кілька днів тому, що ми з дуже великою подякою в цілому ставимось до таких івентів, бо ми можемо їх робити. І велика подяка в локації, як ми просто, знаєш, прийшли і сказали, робимо, ну давайте робити. Тому у нас дуже класний інтернешнл буде там тім. І я сподіваюся, що люди, які так само з інших країн, просто будуть брати друзів і приводити, і класно знайомитись один з одним через музику теж.
2: Чи плануєте ви виграти фестиваль, робити серії?
3: Да, так, як я сказала, ми робимо прецедент, і ми абсолютно не маємо, що там буде, як це буде. Ми дуже хочемо зробити цей прецедент, ми теж хочемо зробити цю подію, як в першу чергу доказ того, наскільки музика взагалі сильна штука, і що це дійсно не комерційний проєкт. І я дуже сподіваюся, я в це дуже вірю, що коли ми зробимо перший, ми просто всі обалдіємо від того, як це круто. І тоді ми хочемо з Вадимом зробити зимовий такий ноунейм в закритому приміщенні. Але це все реально залежить тільки від того, як нам піде наш перший. А перший це такий, знаєш, на такому екстазі летимо. Ми стільки зробили івентів, що я ж Вадим. Але цей, знаєш, свій. І це дійсно так і виглядає. Тобто ми працюємо над 105 різних Вадим в турі. Я займаюся іншим фестом, наприклад, Pulse of Nation, який тобі сказала. Чи ми там приїхали в Краків, швидко, знаєш, вийшли на сцену Grammy Birch Fest, круті наші, яких ми дуже обожнюємо. І ми такі, знаєш, зі сцени збігли. І такі, так, що там чатики, чатики, у нас там тут партнери, тут візуалка. І дуже нам хочеться, щоб це так було. Саме тому ми так само, знаєш, кожна деталька, щоб кожен бейджик був красивий, щоб звук у нас був класний. Не то, що там, типу, колонка і літім, а дійсно класний фестивальний звук. І дуже ми вдячні так само за підтримку будемо всім, хто туди прийде. Але я реально вважаю, що це такий момент, коли я не мушу. Ну, будь ласка, прийдіть, підтримайте. Прийдіть і кайфаніть. і заберіть оцю класну енергію, яку ми завдяємо буквально просто винашуємо декілька місяців і для вас готуємо.

0: день с рацией.
1: Кидаю ради обов'язково в нашому ефірі афіша про Гушиця, яка значить, що зараз докладна по годині застається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Ну а що ж, я вам маю розказати про надвор'ю в нашому поміжному регіоні, якої достатково хмарне, да і так само місцями час від часу дожди. Дігри дожди сконцентрувалися зараз переважно на Білостучині, да і так само на Городинщині. Ніколи не значить, що на Берестейщині їх нема, просто там більш таких міст, де є невеликие, незначное прояснение. Температура по ветру зараз плюс 13 у Белостоку, 14 у Хорнида в Укавуйску, 14 так само у Хайновце, 15 у Лиде, 16 у Бересте, у Кубрине, 16 у Пинску, кля 11 у ночи чекаем, пераменливый ветер, порывы до 14 метров за секунду, ну и так само понижен атмосферный тиск, и он незначно только повысится, будет трошечки повышаться, але нормы не досягне. Завтра в облачно с прояснениями, так само дальше местами навальницы, уночи до раницы, в особных районах слабый туман. Ветер переменливых напрямков умеренный, при навальницах ведомо справа порывистый. Завтра в день на термометрах максимально до плюс 18. Здається, трошечки теплее будет. Завтра плюс 18, плюс 21 у субботу, 22 у неделю, 28 увага у понеделок, 29 у авторок. Наступные, але час от часу так само будут дожди во всем нашем помежном регионе далей з'являться.
0: Афиша. Культурное життё региона завтра.
2: Белосток и Подляшша.
3: 10 липеня, п'ятниця. У Канюках покажуть спектакль «Біженці 1915 на вольному повітрі». Спектакль на основі книжки журналістки і письменниці Анети Примак-Іонішк «Біженство 1915. Забитые утікачі». Вечер розпочне до прем'єрний показ фільму Романа Василюка «Наумьок. Мастацтва життя». Показ фільму почнеться о 19 годині у В'язковій Світлиці у Канюках. Спектакль почнеться о 20-й. Центр білоруської культури у Білостоку ладить у Канаразах майстер-класи білоруських традиційних танців з гуртом «Жемерва». Чи потрібний танцювальний досвід? Ні. Приходьте сміло, усе покажуть і розтлумачать. Візьміть з собою зручний абутак, де сябра чи сябровку у компанію. А протягнуть вечір з супольними співами. Дорофей Фіонік підрихтував некалькі пісень, каб помалу увійсти у настрой перед перапеліцей, що пройде у Канаразах 8 жнівня, традиційно завершуючи час жніва. Майстер-класи у Канаразах почнуться о 17-й годині у В'язковій Світлиці. Фантастична повсядюнна. Подлеский институт культуры запрошает на открытие выставы переможцев другого национального фотоконкурса для аматоров. Вернисаж почнется в 18-й године у галереи АЦК у белостоцких сподках. Ассоциация «Клян за Белосток» запрошает на вечер традиционной музыки у выконании капеллы «Батарея» из Белостока. Сможете послухать, потанцевать и погрузиться в гуки музыки из усходной Польши, Сувалок, Подляшша, Люблина и Замостя. Початок концерта 18-й године на балконе помешкання у Клянзе, что по улице Витоса у Белостоку. У Белостоку проходит фестиваль «Усход культуры иншее вымярение». У его рамках о 10-й године у музея скульптуры Альфонса Карнага почнется концерт «Кабмили Папай и Марека Папай, Люська и музыкант». О 17.30 у фойе кинотеатру «Форум» открыется фотовыстава у Владислава Нелепинского «Горка», якая показывает официальное и повседенное житие в эпоху народной Польши. А в 18-й године у клубе «Фама» отбудется встреча с Владиславом Нелепинским. А в 20-й године у музычной кавярни «Фама» почнется концерт «Федронович Вянек». У рамках фестиваля «Усход культуры иншее вымярение» отбудется показ фильма «Под открытым небом», присвеченный стагоддзю с дня нараджения Мела Брукса. Побачим кинослушку продюсера. Показ отбудется на площади перед драматичным театром по улице Электричной. Початок о 22-й године. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека у Сантьяга де Чылі запрашае на адкрыццё выставы «Арпільеры. Ніткі памяці». Вернісаж пачнецца 18 гадзіне. 31 катэдральныя арганныя канцэрты. У катэдральнай базыліцы ў небаўзяцця Найсвяцейшай Дзівы Марыі, што пабудзіць касцельнай у Беластоку, выступіць Раман Шлаужыс. Пачатак канцэрту а 19:15.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: з ахови праці і виконанням техніки безпеки. Подразделення Міністерства по надзвичайних ситуаціях ліквідували наступства стихії у Городинській і Менській областях. Поводле звісток прес-служби відомства, у Городинській області рятувальники 12 разів допомагали у розпілоці і уборці повалених дерев з проїзних часток автомобільних дорог. Означається, що допомога рятувальників спотребилася у 8 районах регіону і обласних центрах. Поводле звісток Белгидромета, на території Білорусі 10 липня об'явлені жовтий узровень небезпеки. Православна парафія у Мостовлянах на родзімі Кастуся Каліновського просить допомоги після моцної бури, яка серйозно пошкодила місцеві могілки. Про те, яка підтримка тепер потрібна, каже намісник старшині парти БНФ Юрій Мілішкевич.
1: По благословенню отця Славоміра Якимюка був розпочатий доброчинний збір сродків для преодоління наступства цього урагану у Мостовлянах. І на сьогоднішній день ми його розживляємо і організуємо. На сьогоднішній день ми зібрали приблизно 1300 злотих. Сума, яку ми поставили у якості такої підтримки для парафії, складає 5000 злотих. Всього в ахвіруваннях поудільничало 16 чоловік.
0: По словах Юрія Мілішкевича, 11 липня планується виїзд волонтерів, щоб оказати допомогу парафії.
1: У нас в суботу планується виїзд сябров партії БНФ, які удільничають у цій ініціативі, і волонтерів, які долучаться до праці на могилки. Ми збираємося розчистити ось ті завали, які там утворені, частка дерева вже розібрана, там треба повиносити галлю.
0: Допомогти парафії у Мостовлянах зможе любий ахвотний. Політв'язень і лідер партії «Народна громада» Микола Статкевич розповів у телеграмі про операцію супроти двох ягодних собак з відділом міліції і служби відлову. Двох хатніх годованців Миколи Статкевича і Марини Адамович виманили на вулицю загородженого дворика і поспробували зловити комунальщики собаколови. Один жвавий кемлівий рики викрутився з біг, а його сябрук Бой трапив у ізолятор Нагурського, написав Микола Статкевич. На щастя, історія скончилася добре, собаку праз некоторий час отшукали і забрали з притулку господари. Микола Статкевич подозрає дотичність до спецоперації правоохоронців. Собаки могли замінати близькому назиранню за домом або неголосним візитом у його. Так само це могло бути спроба тиску на сім'ю. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація».
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне сёння ўначы чакаецца пераважна воблачнае надвор'е. Тэмпература паветра ў начныя гадзіны апусціцца прыкладна да плюс 10 градусаў. Вецер заходні, умераны, месцамі з парывамі. Атмасферны ціск будзе трымацца на ўзроўні каля нормы. Сіноптыкі раяць раніцай захапіць парасон.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 9 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо «Рація». Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз у гэты пізній час за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку легкого, приємного шляху поважаний. Гурт Дайр Стрейтс ужо спевае адзін з сваіх найлепшых хітоў «Money for Nothing». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай музыкі паслухаем, а таксама шмат цікавай карыснай інфармацыі будзе нам карысна пачуць. Хто ў нас у рады кулісах далей чакае? Гурты «Юзары», «Заз», «Крыс Рид» і іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі передачу з архіва «Нівы» у виконанні Яна Мордані. Одразу за ёй для самых маленьких прогучаць казки малышам. І ровно 22.30 поводле беларускага часу прогучыць передача «Рацыя падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі-журналісты беларускія. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: НАТО дозволило сбивать поветренные цели над краинами Балтии. Дефицит палива у России закране каля 50 миллионов человек. Владимир Некляев святкуе свой юбилей.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: НАТО дозволило своим знищальникам сбивать поветренные цели над краинами Балтии. Про это поведомляет Reuters со посылкой на заяву президента Литвы Гитанаса Науседы. Говорка идет про самолеты, которые патрулируют поветренную простору над Литвой, Латвией и Эстонией. До этого их основной задачей было сопровождение российских самолетов каля межу краин Балтии. Теперь же они отримали право знищать поветренные объекты, которые уявляют погрозу. Новая миссия должна обеспечить большую гнуткость и худшее реагирование на поветренные погрозы во умовах погоршения региональной безопасности. Недохоп палива у России непосредственно закраня каля 50 миллионов жихаров Украины, что складая прикладно 35% насельництва. До такой высновы пришла газета Financial Times, проанализовавши колькость автомобилистов у разных регионах. Поводле выдания, после атак беспилотников по российских нафтоперапрацовывающих заводах, пошкоджение трамали 10 наибуйнейших НПЗ краины. Один из керовников российской энергетичной галины заявил, что системы обороны не справляются с масштабом атак беспилотников. Местовые улады уже увели обмежевание у большинства регионов России. На фоне кризиса с нафтопродуктами российские улады ввели и часовую заборону на экспорт дизельного палива. У Польщі суд виніс присуд Ігору Рогову, якого обвинуватили у праці на російські спецслужби. Округовий суд у Сосновці призначив йому 7 годин позбавлення волі. Його жінка Ірина тримала 3 годи колонії. Поводле слідства, Рогов збирав інформацію про російську опозицію у Польщі і людей, які їй допомагали. Гэтыя звестки, як стверджають слідчі, передавалися супрацовникам ФСБ праз його жінку. Так само Ігора Рогова обвинуватили в уделі у отправці посилки з вибуховими матеріалами. Поводле прокуратуру, у ёй знаходилися вибухові прилади і речови, у тим ліку нітрогліцерин. Посилку конфіскували на складі кур'єрської служби до того, як вона була доставлена. Судові слухання по гэтай справі проходили у закритому режимі. Рогову і його жонці були пред'явлені обвинувачення у шпіонажі і допомозі у діяльності на користь ФСБ. Відомому білоруському поету, прозаїку і громадсько-політичному діячу Владимиру Некляєву сповняється 80 годів. Офіційна дата юбілею, згодно з документами, з'являється 9 липня. Однак сам літератор відзначає свій день народження 11 липня. Юбілей поет зустрікає у черговій вимушеній еміграції у Польщі. З нагоди 80-годдя творці 11 липня во Вроцлаві у дворику Національного інституту ім'я Осалінських

0: Русская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунку президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радиорація. Ми разом.